Okay, indaba ke la ithi ke abantu la kunabantu la esikhuluma nabo abantu ke laba abangithi ke besiyanakekela care center abaphizike futhi nazo ezemidlalo